0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
1: En podcast fra Podplay.
2: Christer?
3: Ja?
2: Ja, ja det nå det lenge siden jeg åpnet.
3: Det det.
2: Mm, du pleier å si sånn, Halvor, og så har du et eller annet planlagt. Ja. Du har et eller annet i ærme, som enten dikt,
3: quiz,
2: spørsmål, eller ubehagelig, jeg vet ikke.
3: Ja.
2: Mm. Har du noe i ærme som ubehagelig i dag?
3: Ja.
2: Har du det?
3: Ja, jeg har det. Jeg har ubehagelig, ja.
2: Nei, har du det?
3: Jo, jo.
2: Oh, kjør.
3: Jeg
2: vil ha det plasteret, for jeg orker ikke. Det dagen er ubehagelig nok fra før. Oi, må du tenke deg om?
3: Ja, litt. Jeg har jo, det har skjedd ting.
2: Okay.
3: Siden sist.
2: Mm-hmm.
3: Jeg har blant annet, jeg har vært på Ulven I Trondheim, så det jo du også var nede opp.
2: Ja, Ulven.
3: Ulven.
2: Ikke Ulven, for Ulven, Ulven. I Oslo, det dverkvis I Oslo.
3: Ulven.
2: Ja. Ulven scene.
3: Ulven scene. Fint.
2: Ja.
3: Bra scene. Mm-hmm. Gøy, moro, folk. Ja. Det noe greit. Fikk noen horrible flybilletter av godeste Lakevold.
2: Ja, han, god venn og kollega Thomas av oss, bestiller flybilletter litt seilt, så at vi får litt rare flyt.
3: Vi får det vi kaller ukristelig tidlig. Og det var begge veier, det.
2: Jeg nekter, for det jeg sier sånn, går det an å finne et slags løsning her på...
3: Det gikk ikke.
2: Nei.
3: Men dagen før det... Så var jeg på firmajobb.
2: Dagen før.
3: Ja, og da, jeg har jo en åpning med at, jeg pleier jo å si at det hyggelig å være, og det egentlig bare flaks at jeg står her, fordi...
2: Ja. Jeg pleier å si, vet du hva min åpning
3: Nei.
2: Jeg pleier å si at det hyggelig å være her, for det står I kontraktet, det må jeg si. Og det synes Trina gøy, vet du.
3: Ja, det jeg sier at det hyggelig å være her, fordi...
2: Helt økonomisk, hva det du sier?
3: Det tilfeldig... Halvor, ja. Jeg får aldri fullføre en setning.
2: Sorry, ja.
3: Du klepp meg av hele tiden.
2: Kjør på!
3: Dermed så klipper du godt.
2: Gjør jeg det?
3: Mm. jeg sier jo at det bare flaks at jeg egentlig her, for at jeg driver med noe som heter buss for tog.
2: Stemmer.
3: Så har jeg en tirade om Vy og Bane Nord. Ja. Så det er en fyr som sitter og filmer meg I publikum.
2: Ja,
3: og så sier jeg sånn, den kan du godt legge ned nå. Og så bare ignorerer han meg. Han bare fortsetter å filme.
2: Oh.
3: Og så sier jeg sånn, du, kompis, kom igjen.
2: Da. Det fra start?
3: Ja. Du trenger jo ikke liksom det. Bli med liksom, I stedet for å...
2: Ja.
3: Og så bare rister han på hodet. Og da blir jeg så stresset at jeg mister... Du vet, du kan miste tråden litt fordi at noe...
2: Ja, du har jo ikke fått begynt.
3: Omtrent. Og da klarer jeg å dra vitsen hvis... Bane Nord og vi hadde stått for transporten til Auschwitz under krigen, så hadde ingen dødd.
2: Nei.
3: Og da ble det altså så greit stille. Ja, I det folk...
2: Fordi den kjørte du etter å ha lagd ubehagelig stemning med fyr som filmer og ikke fått gehør.
3: La oss si det sånn, det rotet seg fælt I hodet, jeg husker ikke rekkefølgen nå, men den skulle ikke jeg planta I det selskapet.
2: Nei, og timingen horribel, spør du meg, hvis dette var det sånn det skjedde.
3: Ja. Og det jeg anser som en stødig klubbjoke, den sitter alltid.
2: Ja.
3: Det er det. Så der lærte jeg en lekse.
2: Så du går på scenen, du kaster Vy under bussen, kjefter på en fyr og filmer, og kjører Auschwitz som nummer to vits. Christer, du har holdt på å legge dere I bransjen til at dette Christer.
3: Ja.
2: Jesus Christ.
3: Så jeg jogger meg gjennom setet og tenker, så får jeg en melding fra arrangøren etterpå.
2: Ja.
3: Der står det sånn, for jeg har jo da, det står jo alltid arr for den personen
2: arr.
3: Og Hvilken
2: for å lage det som arr.
3: Ja. Og da sto det, tusen takk Christer for superjobb, vi koste oss masse med hjertet. Og da tenkte jeg, ok. Ja.
2: Hei litt til hjertet.
3: Ja.
2: ja, men det hyggelig, da har du jo gjort en god jobb da.
3: Ja, og så har jeg vært på premiere, før premiere.
2: Det har du også.
3: Ikke vært på din premiere, for jeg kunne ikke.
2: Nei, det sa du på forhånd, jeg visste at du ikke kunne.
3: Jeg var for å se... Min brors nye verk, Ølhund Berit.
2: Som kommer nå, denne uka her.
3: Kom på søndag, altså denne uka, det vil si når dere, lytterne, hører dette, så da ligger den ute I spilleren på NRK.
2: Ja, hvor en episode, det jo to
3: Legger gjerne. Legger alt.
2: Alt sammen!
3: Det fire times lange episoder. så er det bare å binge.
2: Åh, jeg gleder meg så fælt. Jeg synes det ser så gøy ut, ja.
3: Det er.
2: Fy fader,
3: det ser gøy ut. Den er altså så morsom.
2: Ikke dra på julatter, bare se den, dra vei hjem.
3: Ja, den er, men det var ubehagelig også. Det er noen greier der som du sitter og tenker, du er litt sånn snuset vekk.
2: Det er ikke sånn humor à la pute, sånn som Gjertsen holder på med.
3: Nei, det er rett og slett
2: som bæsjer kjøleskap og spiser rett på liksom.
3: Nei, jeg må spoile en liten scene her. Det er Anders Basmo får et problem.
2: Basmo, er det Basmo?
3: Basmo. Han får et problem, han prøver jo å
2: tidligere Kristiansen, formerly known as Kristiansen.
3: Han prøver jo å knerte seg selv etter at han blir tatt for
2: Hets.
3: Og han skjønner jo at nå er livet mitt over, så han prøver jo å...
2: For det som er at, så vidt jeg har sett traileren, så er det han klikker på en kvinnelig komiker, sender melding, og er ufin, han blir tatt for det.
3: Ja, han er generelt, han sitter og hetser folk anonymt på nett, og hun kollapser jo på scenen.
2: Ikke det!
3: Nei, hun kollapser på scenen, for hun er så redd, fordi han har trua med å komme og voldta henne etter premieren. Så hun...
2: Og fører frem barnet etterpå. Denne vitsen er sponset av KrFU. Wackedy, smackedy, du, stem KrFU. Miau. Kjør. Sorry. Fy faen, du, vet du hva? Hvis reglene du føler er 2000 år gamle, ut av politikken og tilbake til det bedrehuset du kom fra og grav deg ned.
3: Eller ut av landet, kan vi vel si.
2: Ja, det er noen øyer langt ute i havgapet der som det sikkert er fint å være.
3: Absolutt, uten internett.
2: Men det er jo behagelig, han prøver å ta sitt eget liv.
3: Ja, men det var det. Karakteren. Tatt. Ja, og da går, han er jo så krakilsk at han slenger i seg en hev med piller
2: ja.
3: Og prøver å henge seg. Dette mislykkes jo. Så kroppen responderer jo med å spy opp alt sammen igjen,
2: ja.
3: Utover et bord. Og der er det sånne små fragmenter av piller han da begynner å plukke og putte tilbake i munnen. Og den,
2: ja. Runde to, ja.
3: Ja, og det er gøy, og det er jævlig.
2: Ja.
3: Og der har du...
2: Det er jo behagelig, det her, ja.
3: Jeg skal si, og min bror, han er god på å grave ned i
2: mørten
3: og finne gøy.
2: For han er altså, idé og manus...
3: Regissør og manus.
2: Oh, ja, okay, ja. Ja. Du, kan ikke du spørre broren din, hvor er det jeg får tak i koselig med peis?
3: Du,
2: hvor får jeg tak i den? Jeg kjøper ikke noe DVD.
3: Nei, og det er så rart at de ikke har den ute i spilleren.
2: Nei, men jobber han for et produksjonsselskap? Fordi alle NRK sine egne produksjoner ligger jo på NRK.
3: Det er en NRK-produksjon.
2: Hvorfor har de den borte?
3: Jeg vet ikke.
2: Hva er det han har skrevet i en kontrakt da? Fordi
3: jeg vet ikke. Jeg aner ikke hvorfor, og det er veldig mange som spør.
2: Ja.
3: Den ble jo kåret til tidenes beste norske tv-serie i sin tid.
2: Jeg har ikke sett den!
3: Nei, og jeg vet. En dag, Halvor.
2: Herr Smeber 2, han må skjerpe seg.
3: Ja. Ja. Så det har jeg gjort denne uka.
2: Du har sett to episoder,
3: skal vi?
2: En episode, to, som du har sett av Berit.
3: Jeg har sett to episoder, ja. Ja.
2: Ja. Og du er happy?
3: Jeg er strålende, for det er
2: ser sjukt bra ut.
3: Ja, det er så gøy, og det er, jeg blir jo litt inhabil når jeg sier se den nye tv-serien til bror min.
2: Nei, men du er ikke så glad i bror din.
3: Neida, jeg er jo ikke det.
2: Nei.
3: Men jeg er glad i det han gjør.
2: Ja.
3: Ja, og det må være lov.
2: Det må være lov. Ja. Altså, jeg er jo hverken glad i søskene mine, eller hva de gjør. Altså, og jeg vet egentlig ikke hva de driver med, faktisk.
3: Nei.
2: Dank, kanskje? Men ja. Men når kommer du å se meg da?
3: Jeg kommer å se, du har hatt premiere, og jeg er jo en fyr som noen ganger jobber på latter.
2: Ja, noen ganger.
3: Og jeg kommer til å komme og se showet i sin helhet.
2: Ja.
3: Kanskje bruddstykker. Kanskje hele.
2: Kanskje bruddstykker
3: også. Vi får se hvor mye tid jeg har. Jeg har så mye, jeg har ikke det.
2: Mr. Busy Man.
3: Ja, ja.
2: Nei, vi hadde premiere forrige uke, og det gikk fint, for jeg... Og det har vært hard jobbing, ass. Fint i rakkeren. Mye kutting, mye diskusjoner, og ja, vi jobbet hardt, og landet til slutt på beina.
3: Ja.
2: Ja, så det var ordentlig.
3: Ja.
2: Ja, ja. Blei premierefest.
3: Skal spille 500 forestillinger.
2: Vi har spilt 4 av 52, eller noe. Ja, ja, ja. Kjør og går!
3: Fy faen, det er...
2: Det er snart jul. Nei, det er ikke det, altså. Nei.
3: Det blir det jul i år, Halvor?
2: Ja, det tror jeg. Den kommer som julenissen på kjærlighet, vet du.
3: Ja. Jeg har jo...
2: Ho. Motherfucking ho.
3: Jeg reiser jo til... hvor tror du? Rett over
2: reiser
3: før.
2: Reiser du? Over nyttår, ja.
3: Ja.
2: Det er ikke jula.
3: Hvor tror jeg drar, ja.
2: What happened? Kosami? Ikke?
3: Nei.
2: Ikke Thailand?
3: Nei.
2: Hvor fark...
3: Hvor er...
2: Kjøben! Jeg stikker til Kjøben.
3: Nei.
2: Varmeland?
3: Varmeland.
2: Granka.
3: Granka.
2: Nei!
3: Jo. Når? Der du og jeg var.
2: Når er du?
3: 3. januar.
2: Til, hva heter kjøpesenteret?
3: Jumbo. Mass på lov, mass.
2: Og så skal du handle på Super Dino, kose deg.
3: Å ja da, jeg...
2: Hyperdino, eller hva er det?
3: Jeg og fruntimere, vet du, skal ned og nedover en tur.
2: Ja, for det er fruntimere nå. Du, forrige gang du var der, da vi møttes, så var det jo ikke noe fruntimere.
3: Nei, da var jeg alene, og det var jo... Jeg var jo sammen med deg et par dager, men du, ja. Verden...
2: Jeg var ikke alene, vet du.
3: Nei, det var ikke du.
2: Nei.
3: Jeg synes det var helt nydelig å være alene.
2: Helt topp, det.
3: Strålende.
2: Helt topp.
3: Jeg gjorde ingenting, for det var ingen som forventet noe av meg.
2: Nei. Og så er det klart, når du tar på deg skinnetrapsa og skal inn på Beren-hullen, det er klart, det vil jo ikke at noen skal se hva du holder på med.
3: Nei, det altså, jeg har jo bandolære i sekk.
2: Ja. Beren, hva heter det?
3: Beren-hull.
2: Beren-hull, ja. Altså. Beren-hull. Rett i Beren-hull, men, sier den til de andre der. Rett i Beren-hull.
3: Ja, men vi er jo to røslige teddybjørner begge to, så vi hadde jo glidd rett inn der.
2: Jeg hadde sikkert vært ganske populær
3: der. Du hadde fått deg, oi du, Alvor.
2: Fått meg banser i benene, eller jeg? Nei, hva er det jeg sier? Hva er det jeg sier?
3: Men nei, det blir noen turer på, for å se litt dragshow, ja, det blir det.
2: Ja, men det er veldig gøy. Det er jo like mye comedy som det er drag det der.
3: Ja, og jeg har jo respekt for så hardt arbeidende folk.
2: Fy faen, de står på,
3: altså. De jobber, ass.
2: Og så bruker de, hva er det han, henne sa, 4 timer med sminke, altså,
3: ja, ja.
2: Helt umenneskelig lang tid.
3: Og begynner klokka 9 med den sminkingen.
2: Ja, men de er jo penere enn mange kvinner.
3: Ja. Ja, og så er det ut og dele ut flyers for et gratis show.
2: Fy faen, de jobber hardt.
3: De jobber så hardt, ass. Ja, nei, og de jobber jo, de lever jo av driks.
2: Kan jeg forstå?
3: Det er hardt, det.
2: Mm.
3: Og så reiser vi ut og underholder firmas for hva...
2: Og lever ikke av driks.
3: Nei.
2: Folk driks.
3: Nei, folk driks.
2: Faktisk,
3: nei. Nei.
2: Men vi går ikke ut med brett med shots etter vi har stått på scenen her, da.
3: Nei.
2: Det gjør de.
3: Nei.
2: Tenk om vi hadde gjort det, ja.
3: Hva var det?
2: Du tygge med shot?
3: Steven Fletcher. Jeg tror, det vet ikke om du husker det navnet, men det var...
2: Jo, jeg husker navnet, ja. Men jeg kom så sent inn i stand-up-verdenen i Norge at han var nok akkurat ute når jeg kom inn.
3: Amerikaner som ble sendt på turné i...
2: Men bor i Norge?
3: Ja. Han bor i Norge igjen, han driver noen spøkelsesgreier og noe sånn...
2: Hva er det du sier
3: her? Han driver noen der spøkelseshusgreiene, sånn der...
2: Spøkelseskei?
3: Ja, motorsag, stygge klovner og holde på med entertainment. Men Steven hadde lagde flyer på en turné hvor det liksom, det sto og Yngve, vår kollega Skonsvold, synes det var så over the top å skrive på flyeren han delte ut: Party with us in the bar after the show.
2: Du må ikke gjøre det.
3: Nei, den krever altså.
2: Du må ikke gjøre det.
3: Nei, men jo.
2: Nok om det. Steven Fletcher, ja. Nei, men, hei, Yngve. Hyggelig at du med å høre på. Yngve er fin.
3: Yngve er fin.
2: Ja, jeg er ansvarlig for halvparten av hans YouTube-bevisninger på hans videoer.
3: Ja, og det er fordi han.
2: Dalen og Joike, slutt å joike. De to videoene.
3: Ja.
2: Fy faen, jeg koser meg, Kristian.
3: Men du.
2: Jeg har vært mer, ja.
3: Du har vært med,
2: ja. Premiere, jeg vet ikke. Mm. Julatter, kom og se. Veldig, veldig dyre billetter. Kom og se. Jeg aner ikke hva det koster. Jeg vet ikke. Hvis du vil ha gratis billetter, se meg en melding. Jeg var på Kileferie.
3: Oi.
2: En time.
3: Nei.
2: Jo, hvert år så er jeg på Kileferie. Går inn, gjør stand-up, går ut før båten går.
3: Ja.
2: Ja. Så jeg gjorde det i går for Strømskotse.
3: Hvem?
2: Strømskotse.
3: Ja.
2: Fotball. Og de har sånn sponsortur hvor de sender sponsorer på
3: Fektutrøy, jo.
2: Hæ?
3: Fektutrøy, ja.
2: Jeg ba om bortedrakt i år.
3: Oh.
2: Så jeg fikk en kvitein i år.
3: Ja.
2: Med signaturer fra hele laget.
3: Og masse spons.
2: Ja, så de som sitter i salen er jo sponsorer.
3: Men, ja, men på drakta?
2: Ja, det er sparbakkerdøst og glitter og kiwi. Det er vanlige. Ja.
3: Og signaturer.
2: Signaturer. Og noen hadde skrevet Halvor med hjerte. Kjempekoselig. Men ja, jeg fikk den. Ja, jeg har ikke betalt, vet du.
3: Nei.
2: Vi rykker ned, Christer.
3: Nei, ikke det.
2: Vi rykker ned.
3: Du
2: rykker ned i går.
3: Det er...
2: Egentlig rykker vi ned i går.
3: Jeg vet det, du hadde en liten
2: krada her. Jeg er kjempe rart humør. Ja. Jeg gråter.
3: Det går ikke bra med St. Paul heller.
2: Vet du hvem de tapte for her om dagen, eller?
3: Ja, da, jeg vet det. Jeg vet det.
2: Det største drittlaget i Bundesliga.
3: Ja.
2: Jeg tenker at dere klarte det.
3: Ja, nei, det, nå, det var, vi lå på noe med det, vi, hør da.
2: Ja, det, ja, jeg, ja, dere, ja, dere hadde ikke mange poeng.
3: Tysk. Jeg er ikke nei. Tysk.
2: Varum?
3: Was? Nein.
2: Stopp, han halte.
3: Ich bin,
2: nein. Das ist rot, Papa.
3: Ja, men jeg ikke dusk.
2: Das ist so viel. Das ist so viel.
3: Ja, eller laget nå på vei ned i bøtta.
2: Ja, fordi det var ikke kjempebra for dere heller.
3: Nei.
2: Men at dere tapte for Gladbach, som... Fader heller, jeg har knapt spilt fotball siden i fjor, men... Ja, men deilig for oss da.
3: Ja,
2: deilig.
3: Ja,
2: ja, ja, ja, ja. De fulen. Ja. Men... Var ikke, vi, det? Ja, jeg, sammen, var ikke det, var det der?
3: Nei, fordi sist, jeg vet ikke om det var forrige episode eller den før der, så hadde jo jeg en, en liten erotisk, et lite innlegg om samkvem mellom dyr.
2: Ja, det hadde du.
3: Ja,
2: vi, jeg har forsenkt det.
3: Da var jo samtykke, vet du, samtykkeloven som gjelder.
2: Pinsvin.
3: Ja, ja, ja. Og riktig. Jeg fristet til å ta opp litt av det igjen, fordi...
2: Ja, nå det ikke akkurat det som har kokt de siste ukene, men ok, kjør.
3: Var det mer du skulle legge til?
2: Nei, jeg må tenke på, hvis du skal tenke på hva denne podcasten har laget av rørsla.
3: Det kan så, vi godt snakke om først, ja.
2: Fordi pinsvin-greiene, det gikk jo greit under radaren. Men at jeg hisset på meg hele Nordland, det så jeg ikke komme, altså.
3: Nei, det det...
2: Fy de helvete Altså da podcastsjefen ringer og spør går det bra?
3: Ja.
2: Da koker det eller?
3: Ja, da koker det greit.
2: Fy faen, nei, den var det smalt kitt.
3: Ja.
2: Men det ble jo nyhetssaker og radiointervju alt mulig av at jeg skrev at nå Bodø Glimt I samme kategori som veganere, samer, syklister og folk med diffuse tarmproblemer. Ja. Og det litt trist fordi det betyr at hvis du ekskludert fra at komikere har lyst deg, så betyr jo det at du så inn I helvete hårsår at vi ikke engang gidder å inkludere deg. Og det sier litt om hvor jævla kjipt det mulig å bli, altså. Hvor... Og det rare at hele innlegget mitt handler jo om nå de blitt høye på pæra, nå de ikke beina plantet på jorda, nå de blitt kjipe. Og så kom de faen med jævla to strekker under svaret, gitt.
3: Det som jeg lurer på, har alle, altså ihuga, Glimt-supporter, har de Asperger hele ingen? Skjønner de ikke ironi? Forstår de ikke?
2: Det det som så rart, fordi dette, som jeg skrev, dette har skjedd meg før. Og det har ikke skjedd med noe annet fotballag. Altså, jeg har pisset på Vålerenga, jeg har pisset på Mjøndalen og Odd, og Stabæk har jeg pisset på til og med. Ikke en lyd. Liverpool, det mest populære laget I Norge, pisset på. De har fire heltidsansatte I supporterklubben. Ikke sant? I Norge.
3: Ja.
2: Piss. Ikke en lyd. De ler. Haha, han tar oss på kornet. Faen meg, altså, et jævla ord I nord for Saltfjell, altså. Så rakner det faen meg fra Fauske helt ut på Molon der. Altså, hva det som skjer? Jeg vokste opp av Nord-Norge, var liksom... I Nord-Norge, vi har humor, ikke sant? Det vi som har takhøyde og bare sånn. Unnskyld meg, Nordland, hva skjedde? Hva? Ja, men jeg mener det. Og vi var jo I Bodø I februar, Kristian.
3: Ja.
2: Ja. Jeg hadde en show I Kulturhuset, som jo koster det hvite ut av øya og leie, Kulturhuset der. Det var du, meg og Johan Golden.
3: Mm.
2: Solgte det bra, eller, Kristian?
3: Nei.
2: Nei, hvor kom det særlig folk da?
3: Nei.
2: Nei. Er det noe gøy å holde på med humor I Bodø lenger, eller?
3: Nei, og vet du hvorfor ikke kom nei. Folk?
2: Skal vi dra dit igjen, eller? Jeg tror ikke... Nei, men det jeg mener det frister å hoppe over. Tenk at Narvik... Altså, møkkahølet Narvik I ferd med å gå forbi Bodø når det gjelder humor. Morana? Det det gøy! Fy faen, det gøy, Morana! Nå skal jeg på trass. Norgesrådet... Fauske. Jeg skal faen meg til, jeg mener jeg skal til Fauske. Og skal jeg gi fingeren langt forbi tveilandet og se om, kan dere se fingeren min over brua der borte? Nei! For der står han, går ikke lykkert å sperre veien. Nei, vet du hva? Fy faen så hårsåret det er. Skjerp dere for helvete. Du har spilt i Champions League tre kvarter. Oppfører dere som når dere vinner i 20 år. Fytt i helvete så usmaklig dere er. Går det ikke an å faen meg roe seg bitte litt liksom? Sitte faen meg på det jævla møkkastadion som ligner på det der jævla Nadru fordi med pluss fire i styrke i brillene og sitter og drikker buljong og mene ting og Halvdan Sivertsen med jævla hjemmestrikka genser sin fiske hippie ja, og du må slutte å kansellere andres taxi for etter flyplassen Halvdan! Jævla fiskehore jeg orker ikke Bodø altså jeg orker faen ikke Bodø og du må komme på nordlendingen det er så hyggelig Nei, jeg gir ikke. Jeg drar litt pisse på inngangen og drar til Fauske. For i Fauske er det så koselig, det er så mye bra folk. Bosmo ytteren, dra til... Nei, vi er fine folk, det er også. Ja, så hva har vi egentlig pratet om? Jeg blir så kristig
3: ja, jeg skjønner det, jeg forstår det jo Men altså, det var jo en shitstorm uten like Og jeg blir jo jeg blir overrasket altså, det,
2: altså jeg fikk jo melding fra NRK Buskerud Ja, da var det i gang igjen Altså det
3: Ja,
2: ja. Ja,
3: men jeg la jo ut på Instagram akkurat den der
2: Jeg sa jo dette, jeg husker at de spurte hva skrev de kommentarene Så sa jeg sånn, nei men makkeren min slettet de fleste Så jeg vet ikke hva alle skrev det, Takk for det, Kristin Fordi jeg tror ikke jeg hadde behov for
3: Nei, jeg har ikke behov for det heller
2: nei.
3: Jeg slettet vel Jeg har slettet rundt 50-60 meldinger ja, men, det, bare
2: jeg sa, så, Du slettet halvparten av de som er
3: Det er rett og slett bare oppglupp og dritt som har kommet med mye, og vet du hva?
2: La meg påpeke deg. Det begynner å bli hardt.
3: Ikke bare det, skrivefeil. Altså, en ting er å skrive dialekt, men når du skriver som du faen ikke har klart å fullføre barneskolen, og så fuck så jævlig off. Skal du skrive dritt på nettet?
2: Jeg tror det er godt barneskolen.
3: Ja, skal du skrive dritt på nettet, så faen skriv på norsk da. Så folk skjønner hva du sier
2: Det
3: er bare...
2: Han der komiker... Mann
3: Ja Nei, fy faen Aldri hørt om Nei
2: Nei
3: Jeg har ikke hørt om deg heller Nei Men
2: Det der ble det kjøttkaker til middag oh.
3: Ja, ikke sant Men den bikka jo faen meg en halv million
2: jo, Jævla viser
3: Ja
2: jeg måtte slutte å følge med Jeg klarte ikke Det godt gjort å lage en video som handler om En fotballklubb som åpner en butikk 1800 kilometer fra der det fra Avslutter med diaré og Pelle politibil Og så det folk som fortsatt ikke fatter at det humor Altså det fortsatt parikk og løstegner som må til for at folk skal skjønne Må jeg ha russisk uniform og si grens under vann For at vi skal skjønne hva som humor Må jeg kle meg ut? Må jeg skjele? Må jeg onse som Bård Tufte på 90-tallet liksom? Må jeg stripe til grenser og sørlandsdialekt? Hva skal til, Bode? For at dere skjønner at det humor jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, ja
3: Nei, men folk sier sånn Hva glasshuset har gjort deg? Det er ikke det det handler om
2: Fy faen
3: altså, Er du tjukk i huet? Hvorfor skal du komme og drippe på glasshuset? Nei, det er ikke
2: Jeg så ordføreren i Bodø Var ute nå i går forrige års På Facebook Delt banneret til Glint-fansen De var i Oslo her om dagen
3: ja.
2: Tappte jo Så det sang Fy faen, jeg håper det Det var dyrt å fly hjem Hvor det stod sånn Heller fiskehippie Eller heller Champions League Fiskehippie har bygd enn Vålerenga og Trygd
3: Ja
2: og Første kommentaren Dette er på Si etter ordføreren i Bodø Første kommentaren var En som hadde flekket opp hele NAV-statistikken for Nordland Hvor tror du det flest naver i Norge? Og hva det faen meg bodde det? Eller masse folk på dagtid på glasshuset? Jeg lurer på hvorfor folk har så god tid. For de har faen ikke jobb. Og det synes jeg var altså, en fantastisk kommentar. Det flere trygde av faen meg bodde enn der i Oslo.
3: Ja, det gøy.
2: Ja, og bare sånn. De dreper hele debatten. Det er ikke noen debatt igjen. Nei.
3: Men det som fascinerer meg er at liksom, folk skriver sånn. Hvor urovekkende mye lokalkjennskap du har. Altså, akkurat som vi aldri har vært. Der. Altså vi er jo
2: Urovekkende, var det urovekkende?
3: Det var sånn at de kan da voldsomt mye om Hør nå, vi reiser hele tiden Vi har mye tid å slå ihjel Før vi skal på scenen på kvelden Vi er innom glasshuset Dog uten diaré Det var bare en, det var en overdrivelse
2: Jeg har ikke til dags satt og bæsjert meg På glasshuset
3: Nei
2: Nei, jeg har ikke det Nei. Jeg har vært der, ren og pen
3: Og det at man vet ting om steder utenfor ja. Hovedstaden er fordi at vi...
2: Og Mørkved, som jeg nevner, for eksempel, er jo der studentene i Bodø bor, og det burde dere i Bodø visst at det er ikke så rart at vi har vært der.
3: Nei, så vi ser oss om, vi rusler, vi er før ja. Vi skal. Og så er det ofte at vi faktisk ser oss om for å se, er det noe vi kan bruke på scenen i kveld? Dermed så kommer denne kunnskapen. Det er ikke sånn at vi sitter og er fullstendig jævla autister og nerds og...
2: Ja, jo, jeg litt da,
3: men... Ok, men du går ikke inn på Wikipedia for å si sånn at... Kjøp et senter av Nord-Norge. Nei.
2: Men ja, du opplever jo sikkert det samme som meg. Folk som åpenbart altså, ikke helt kanskje vet hvem du er, som kanskje har noen arrangementer, kanskje ikke han eller hun som har leid deg inn, men... Ja. Folk... Jeg blir jo fortsatt spurt sånn... Har du vært i Stavanger før, eller er du... Som er sånn, om jeg har vært i Stavanger før? Jeg har levd av stand-up i 12 år. Om jeg har vært i Stavanger før... Jeg har vært i Stavanger 8 ganger i år, hva er du... Tror du... Jeg ikke noen sånn Oslo-komiker, sånn der som drar til Tromsø og snakker om sånn... Fy faen, jeg tok trikken, vet du. Til Kjelsås. Jeg ikke sånn, jeg. Jeg har kunnskap, jeg smart... Og jeg er i hvert fall smartere enn kommentarfeltet til Rana Nu, den lokalavisa som, jeg vet da faen, jeg nummer to i Morana. Fy faen, gratulerer. Det jo faen meg godt gjort å være nummer to i Mo. Men ja, det kommentarfeltet der, fytt i helvete, det oste du ikke har kunnskap. Det derfor jeg måtte inn her, vet du. Helvete, faen, de skylder jo ikke.
3: Ja, alle lokalaviser, altså kommentarfelt i alle lokalaviser.
2: Ja, og min lokalavis og din, alle. Nei, det oser jo ikke av, altså, var det Erlend Osnes, som for øvrig kom ikke fra Bodø, som snakket om det der med å, at for å kommentere noe på for eksempel en avis, så bør man måtte logge inn med bank i det?
3: Ja.
2: Jeg, ikke at det var så veldig mye anonymt som var problemet nå, men... Det er noe med, altså ikke at vi skal bli sånn som Kina som driver har sånn karma-poeng liksom, men det er jo noen der ute på internett som burde vært litt sånn three strikes, you're out, altså. Internett bør ikke være for alle, Christer.
3: Nei, det burde ikke det.
2: Jeg tok en fyr for litt siden. Dette litt gøy, jeg tror ikke jeg prater om det, skal jeg fortelle.
3: Nei, kjør.
2: Ja. Våkna en morgen, gikk og pisset. Vibrerte. Og en eller annen fyr har kommentert på
3: telefonen vibrerte.
2: Ja,
3: ikke
2: ja. Jeg vibrerte ikke. Men jo, jeg så at jeg har fått en kommentar på en video. En ordentlig jævla dritt kommentar. Rett på meg som person. Altså personangrep, hets basert på overfladiske observasjoner av meg. Fra en voksen mann. Og så gikk jeg inn på Facebook-filen, så så jeg han jobber som coach. Han jobber som motivasjonscoach.
3: Oi.
2: Ja, og så tenkte jeg sånn, nei, gutten min, ikke gjør dette. Ikke være motivasjonscoach og så skrive sånne ting. Jeg googlet fyren, fant intervju med han i lokalavisen hans, hvor han lirer av seg noen sitater som bare ikke akkurat var forenlig med å slenge av seg noe jævla surmaga dritt til en fyr han ikke kjenner. Screenshot av det, og coach alt mulig, sendte det, alle de screenshotene til han, og så skrev jeg en melding. Skal du høre, Christer?
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det er fordi den fyren her, jeg sier ikke hva han heter i det hele tatt, spiller ingen rolle. Greia er at det er en fin historie, fordi jeg tok han så hardt at han la seg flatt, fordi dere som skriver dritt på internett, ikke glem at jeg er mye smartere enn dere. Og det sier jeg ikke for å kokettere. Det er sant. Ja, jo, men for faen, dere klarer jo faen meg ikke å... Dere klarer ikke å stave fiskepudding i ett ord engang, ikke sant? Da vinner jeg, ikke sant? Så enkelt er det. Jeg må bla litt for å finne den... Jeg har ikke lagret den, vet du, ikke sant? Skal vi se. Ja. Ja, jeg sendte en screenshot av sitater i lokalvis. Så skrev jeg sånn, hei du, motivasjonscoach. Jeg regner med at du hadde en vanskelig start på dagen i dag, og trengte å la det gå ut over noen andre. Jeg håper dagen din og humøret ditt blir bedre. Nå kan du få velge om du vil slette kommentaren din på Facebook-siden min. Så skriver jeg, fordi han har ikke nummeret mitt, så skriver jeg hei, halvrett til hei. Og den siden du kommenterte på har 37 000 følgere, sier jeg. Og det gjør jeg for å være litt ekle og truende. Eller skal jeg svare på kommentaren din på min Facebook-side fra, med noen artige sitater fra lokalavisens navn, som gjør at det ser litt flaut ut å være en voksen mann og motivasjonscoach når du kaller folk du ikke kjenner så kjipe ting på internett tidlig på morgenen. Vi høres, sendte jeg.
3: Ja.
2: Altså, det en 60 år mann, dette her. Coach og kjent i lokalsamfunnet.
3: Ja.
2: Mm. Så skrev han noen timer senere. Ja, jeg har slettet. Takk for det. Ja, dette var ikke bra. Hadde vært på fest. Alt for mye gammelt groms som kom ut. Jeg sliter med noe av det samme selv. Beklager igjen. Takk for melding. Som er riktig måte å gjøre det på.
3: Ja.
2: Ja. Men så kan man ta folk også.
3: Ja.
2: Det kan man. Fordi, altså, jeg mener det jeg skriver, altså, hvis han ikke hadde slettet kommentaren, altså, jeg kan ødelegge karrieren til fyren.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, for, ja. Altså, fullstendig. For jeg er så lei, som du skrev på, du lagde video, du.
3: Ja.
2: Jeg er så lei. Jeg er så lei hets. Jeg er så lei drit. Altså, hva er det med nordmenn som er så hyggelige når vi møter dem ute i det virkelige liv? Og så kommer man hjem, og så går rullegardina fullstendig ned, og så er man på internett, og så, hvorfor har man så behov for å være slem? Jeg forstår ikke det, fordi disse folk her er jo åpenbart også ute i samfunnet.
3: Ja da.
2: Men de snakker aldri til deg. Eller møter du folk som er kjipe med deg ute, liksom?
3: Ja, bortsett fra han som skulle klippe meg brystvorta i sommer. Det er liksom det eneste.
2: Ja, men bare, han hatet deg ikke.
3: Altså. Jo, men han trua meg, og han skulle jo slåss etterpå.
2: Ja, etterpå, ja, men han likte deg egentlig.
3: Vet da faen, ja. Nei. Altså, godt mulig han prøvde å bonde, men ikke fuck, la brystvorta mi være, liksom.
2: Ja, ja, ja, men, det er veldig rar oppførsel.
3: Men å bli aggressiv og gå i silker rundt meg etterpå var ganske ubehagelig.
2: Ja, det høres kjempeubehagelig ut. Ja. Men det var ikke, altså, han oppsøkte ikke deg fordi han hadde noe gammel groms han skulle ta deg for, ok?
3: Neida.
2: Men nei, fordi det er sånn, han ene som skrev da på siden vår, Christer, som er sånn, ja, kom til Bodø og skal se om du aldri kommer herfra igjen. Mm. Så er sånn, du vet
3: ja,
2: hva.
3: Ja,
2: sånn, du vet hva.
3: Jeg gikk inn på profilbildet til han fyren.
2: Ja.
3: Jeg tenkte at han utgjør hverken fysisk eller noe særlig intellektuell trussel da.
2: La meg si det sånn, jeg kommer ikke akkurat til å skjelve neste gang jeg lander på Bodø Lufthavn og er redd for å få jul, skjerp, true folk med jul. Og du er også tøff voksen mann da. Herregud, jeg blir flau på vegne av enkelte.
3: Ja, og det er jo
2: Det er et samfunnsproblem.
3: Ja, men jeg tror bare folk den der setningen få deg et liv, den er litt utbrukt, men sitte på det, foran den dumme tastaturet ditt eller mobilen, eller hvor du ligger eller sitter og være så full av indignasjon fordi livet ditt ikke henger ihop, og la det gå utover folk og tro at ingen reagerer på dritten du skriver. Altså, det som er interessant med lokalavisene er jo også at du kan, jeg ofte legger meg til hva folk skriver, hvis det er hets eller piss under nyhetssaker, så er det lokale.
2: Ja.
3: Da kan du klikke inn på navnet, kan du se historikken på andre saker. Og det er...
2: På andre nyhets... Ja.
3: Ja, hvor de har sagt ting før. Det sitter folk og bare lirer av seg piss, drit og eder og galle overalt, og de...
2: Med fullt navn.
3: Ja, ja, ja.
2: Men dere som jobber i lokalavisen, hvorfor blokkerer ikke de folk her?
3: De gjør det, men for sent, de reagerer for sent. Ja. Så noen ganger så har jeg også rapportert ting og sagt, vet du hva, det her er faen ikke greit.
2: Mm.
3: Hvor liksom, det er noen gang personhets, rasisme, seksisme, dritt.
2: Ja, ja, ja, det er rein dritt.
3: Ja, ja. Men så er det blandet med så dårlig språk og skrivefeil at dere har allerede liksom tatt...
2: Men jeg finner litt trøst i at det er dårlig språk og skrivefeil, Kristian, fordi det sier meg jo at det er jo ikke samfunnstoppene vi snakker om her.
3: Nei, men det er sånn at du ser at det her er folk som ikke har mye bøker hjemme.
2: Ja, ja.
3: Ja, og som eventuelt har gått...
2: Hva skal de med det? De kan jo ikke lese.
3: Og hvis du har gått livets harde bein, harde knall, harde skole... Hold kjeft og bli der. Vet du hva? Dere dumpa, altså dere faen meg, dere skulka der og dere.
2: Ja, jeg tenker jo ofte så, hvis man påpeker da, for eksempel i en sånn opphetet diskusjon på Facebook, hvis man påpeker at noen åpenbart har utrolig store problemer med rettskriving, så skriver de sånn, du må ikke mobbe noen som har lese- og skrivevansker.
3: Nei.
2: Nei, ok, det kan jeg godt la være. Men du som da har lese- og skrivevansker og utrolig sterke meninger, hva gjør du i det kommentarfeltet? Hvorfor er du der i det? Jeg kan ikke klatre. Du ser jo faen ikke meg oppe i trollveggen med kalk i hendene, gjør du det? Du som ikke kan skrive, du skal ikke være der. Du skal ikke være på internett. Du kan søke opp ting, du skal ikke skrive.
3: Nei.
2: Det skal du ikke, for det klarer du ikke. Og det er ikke ditt lodd i livet, det å lytte til andre, tror jeg.
3: Og det klarer de ikke.
2: Nei. Og så jeg litt lei av eldre generasjon som alltid må påpeke at man tydeligvis ikke kan være komiker i Norge hvis man under 50. Nei, for da er det faen meg noe sånn. Kjære Norge, nå har Leif Juster og Harald Heidensten vært død i mange år. Kan de få lov å hvile i fred? Ja, du liker ikke unge humorister, du. Nei, men det er et veldig rikholdig arkiv på NRK TV. Ikke oppsøk ny humor, bare for å være surfitte og dritt idiot fyr. Ja, men det var artig den gangen Dizzy Tunes dro til London, stjal sketcher, tok på seg løstenner og framførte de på norsk. Ja, Yngvar Numme, what a fucking hero. Ok, ja, det var gøy den gangen, men la noe de ta
3: videre. Vet du, jeg synes det ganske effektivt å gjøre i kommentarfeltet. Det hvis noen kritiserer meg som person.
2: Ja. Eller bare førsteinntrykk av deg, det det de gjør.
3: Ja. Og det var noen som hadde liret seg noe piss om hvor det stod sånn komiker-spørsmålstegn.
2: Ja, eller ja. I sånn klamme ofte sånn. Oh, ja.
3: Ja, og det jeg gjør da, jeg går inn på Facebook, og så finner jeg det verste profilbildet de har, gjerne hvor de skal gjøre sånn tullefjes.
2: Og det trenger ikke å ta lang tid å finne det.
3: Nei, og bare poste det under som en kommentar. Veldig gøy. Ja. Da blir
2: ofte med domhatt.
3: Ja, da blir det den i kommentaren fjernet. Så var det en dame nå. Nei, jeg la ut en reel hvor
2: jeg... Så hun som mente at jeg ikke kunne humor, som bare hadde bilder av at hun skulle isbade med rar lue? Fy faen, for det er humor.
3: Jeg tok jo, apropos litt, den damen her som... Jeg har jo en joke som går på at jeg går rundt med et klistermerke på skjorta hvor det står extra large, extra large, extra large,
2: ja, sånn der, sånn, uten at jeg merket buksa, sånn, ja, sånn, ja.
3: Uten at jeg merket det, ikke sant? Som jeg la ut da. Og så er det kjæringmenneske,
2: det, ja.
3: Ja, et kjæringmenneske som har kommentert under, burde vel stått 3XL? Det tok meg under 60 sekunder å finne et bilde av henne i badedrakt. La oss si... Vi kan kalle henne for ei,
2: la oss ikke bruke ordet kvapsete.
3: Nei, men, en frodig dame. Fargerik er fint.
2: Var hun frodig? Og så kommenterte hun det?
3: Ja.
2: Så jeg, nei, men i helvete da.
3: Så jeg poster jo
2: det. Hadde vært syltun.
3: Ja! Tenker jeg sånn, skal ikke du holde kjeft da, din kjæring? Hvorfor sitter du og bruker tid? Hva faen er det med altså, deg liksom?
2: Det er ikke bare drit i eget regn, det er som å drite sin egen kjeft. Jeg skjønner ikke altså, er, folk, noen er så dumme.
3: Men faktisk noen ganger så elsker jeg å finne noen bilder fra deres eget Facebook og bare svare med det. Fordi folk de får helt nøye av det. For de forventer ikke det.
2: Nei.
3: De forventer ikke å se seg selv.
2: Nei, og så glemte de at for 3 år siden så prøvde jeg å være artig med profilbilder. Så har de glemt det.
3: Veldig effektivt. Og vet du hva? Og bilder på Facebook, det er som kjent fritt vilt.
2: Ja.
3: Jeg kan bruke det til hva jeg vil. Fuck off.
2: Hvis ikke det fra en avis da, for da får du et brev fra København, som jeg og du har fått, som koster penger.
3: Ja. Hvor lenge har vi holdt på nå, Kengu?
2: Nei, vi er ferdige faktisk. Jo, nå var det på sin plass å ta en runde. Beklager til dere som...
3: Skal vi rekke å ta en tag da? Bare runde med det.
2: Ja, ta noe da.
3: Jeg må nesten gjøre det. Vi har fått et bilde.
2: Nå skal vi redde stemningen.
3: Ja, vi har fått et bilde. Vi elsker jo at dere sender inn bilder av tagger og skliberis. Dere ja, ser
2: og
3: på...
2: tits.
3: Og tits. Vi får aldri bilder av tits.
2: Ikke ett.
3: Ikke.
2: Etter 4 år. Har vi holdt på i 4 år?
3: 5.
2: Ikke en pup. Ikke en side pup engang.
3: Dette er ikke opp for... Ikke send tits. Ikke gjør det.
2: Send man boobs.
3: Send til Halvor.
2: Send man, ja.
3: Ja,
2: nei!
3: Det kan vi sende. Jo!
2: Men hvis du skal send
3: boobs.
2: Send til meg.
3: Ja.
2: Du, jeg setter pris på det uansett.
3: Ja.
2: Men vi setter mer pris på påstander som vi kan ta.
3: Send hengekøye. Jo, fordi det er en tag fra et toalett. Det liker vi veldig godt. Hvor det står fra en innsender, tusen takk for at du sender inn mjev. Her står det på doveggen: du har fått alt av far din.
2: Far din?
3: Far din.
2: Er dette fra Blå i Oslo? Er det ikke noe med far din et eller annet på veggen der? Eller?
3: Og
2: hvem er far din?
3: Først lurer jeg på, er det faren din, eller er det, for det på persisk,
2: fardin,
3: så betyr fardin, betyr unik tredobbel styrke.
2: Det har du googlet.
3: Det har jeg googlet, ja. Men jeg tror det far din også.
2: Fardin.
3: Fardin. Det du har fått alt av fardin. Hold kjeft, bror.
2: Hvem er det du skylder penger til?
3: Ja, du har fått alt av fardin.